0: عہدے پر طویل ترین عرصے تک خدمات انجام دیتے رہے ہیں۔ عالمی رہنماؤں نے جناب مودی کی یکسر تبدیلی لانے والی حکمرانی اور عالمی جنوب کے لیے ان کی وکالت کی ستائش کی ہے۔ وزیر اعظم مودی کی حصول یابیوں اور ان کی حکومت کے 12 سال پورے ہونے پر جشن منانے کے لیے آج نئی دلی میں NDA کی میٹنگ ہوگی۔ مرکز نے دیہی ترقی کو آگے بڑھانے کے لیے 1.25 لاکھ کروڑ روپے کی منظوری دی ہے۔ وکست بھارت جی رام جی کے تحت نیا فریم ورک 1 جولائی سے شروع ہوگا۔ امریکی فوج نے ایران پر حملے کیے ہیں۔ یہ حملے عمان کے ساحل سے کچھ دور امریکی فوج کے اپاچے ہیلی کاپٹر کو غرق کیے جانے کے جواب میں کیے گئے ہیں۔ اور کرکٹ میں دمبولا میں 3 ملکوں کی سیریز کے پہلے میچ میں ریتوراج گائیکواڑ کی سینچری نے انڈیا اے کی سری لنکا اے کو 8 وکٹ سے ہرانے میں مدد کی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج بھارت کے ایسے منتخب وزیر اعظم بن گئے ہیں جو اس عہدے پر سب سے طویل عرصے تک رہتے ہوئے خدمات انجام دیتے رہے ہیں۔ جناب مودی نے 26 مئی 2014 کو وزیر اعظم کے عہدے کا حلف لیا تھا۔ انہوں نے پنڈت جواہر لال نہرو کا ریکارڈ توڑا ہے جنہوں نے 13 مئی 1952 کو ایک منتخب وزیر اعظم کے عہدے کا حلف لیا تھا اور 27 مئی 1964 تک اس عہدے پر رہتے ہوئے خدمات انجام دیں۔ پنڈت نہرو کی ایک منتخب وزیر اعظم کے طور پر خدمات کی مدت 4398 دن رہی۔ 26 مئی 2014 سے آج یعنی 10 جون 2026 تک وزیر اعظم مودی کی لگاتار مدت کار 4399 دن ہو گئی ہے۔ اس طرح وہ بھارت کی تاریخ میں ایک ایسے منتخب وزیر اعظم بن گئے ہیں جو اپنے عہدے پر سب سے طویل عرصے تک رہتے ہوئے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اگر بھارت میں جہاں 1 ارب 40 کروڑ سے زیادہ لوگوں کی آبادی ہے اور جہاں زبان، ثقافت، مذہب اور جغرافیے میں غیر معمولی تنوع پایا جاتا ہے، حکمرانی کے پیمانے اور پیچیدگی پر نظر ڈالی جائے تو وزیر اعظم نریندر مودی کی یہ ایک قابل ذکر حصول یابی ہے۔ ایسے وقت جب بہت سے ملکوں میں سیاسی اتھل پتھل، حکومت میں بار بار تبدیلیاں اور سیاسی غیر یقینی پائی جاتی ہے، بھارت میں قیادت اور حکمرانی میں تسلسل پایا جاتا ہے۔ دنیا کی اس سب سے بڑی جمہوریت میں عوام کی طرف سے لگاتار 3 بار حمایت دیے جانے سے اس پر عوام کے اعتماد کا اظہار ہوتا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: آزادانہ طور پر کرائے گئے عالمی جائزوں میں وزیر اعظم مودی کو دنیا کے مقبول ترین جمہوری رہنماؤں میں لگاتار شمار کیا جاتا رہا ہے۔ انہیں 30 سے زیادہ ملکوں کے سب سے زیادہ شہری اعزازات سے بھی نوازا گیا ہے۔ وزیر اعظم مودی کا ایک معمولی سماجی و اقتصادی پس منظر سے اٹھ کر کسی منتخب اعلی ترین عہدے پر فائز ہو جانا، جبکہ خاندانی طور پر ان کا کوئی سیاسی پس منظر بھی نہیں ہے، کسی کرشمے سے کم نہیں، اور یہ بھارت جیسی کسی بڑی جمہوریت میں ہی ممکن ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی مدت کار کے دوران تقریباً 25 کروڑ بھارتی افراد غربت کے دائرے سے باہر نکلے اور لوگوں نے ڈیجیٹل سرکاری بنیادی ڈھانچے کی توسیع، بڑے پیمانے پر بنیادی ڈھانچے کی ترقی، فلاحی خدمات میں بہتری اور ایک وسیع بنیاد والی سماجی و اقتصادی ترقی کا نظارہ کیا۔ اس عرصے میں بھارت نے دنیا کی تیز ترین ترقی والی بڑی معیشت کے طور پر استحکام حاصل کیا، سرکردہ معیشتوں کے ساتھ بڑے تجارتی سمجھوتے کیے اور وہ عالمی معاملات پر مزید مؤثر آواز بن کر ابھرا، جس میں ترقی، ٹیکنالوجی، آب و ہوا سے متعلق کارروائی اور عالمی جنوب کی ترجیحات بھی شامل ہیں۔ انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
0: عالمی رہنماؤں نے وزیر اعظم مودی کو بھارت کا سب سے طویل عرصے تک ایک منتخب وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دیتے رہنے پر مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم کی اکثر تبدیلی لانے والی حکمرانی، عالمی جنوب کے لیے ان کی وکالت اور سب کی شمولیت والے اور اقتصادی طور پر فعال بھارت کی ان کی دور اندیشی کو خراج تحسین پیش کیا۔ سری لنکا کے صدر انورا کمارا دسا نائکے نے ایک خط میں کہا ہے کہ یہ حصولیابی نہ صرف جناب مودی کے کئی سال تک عہدے پر رہنے کا نتیجہ ہے بلکہ اس بھروسے اور اعتماد کا بھی اظہار ہے جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے عوام نے ان کی قیادت کے تئیں ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے بھارت کی قابل ذکر اقتصادی و سماجی

سماجی تبدیلی کا بھی خاص طور پر ذکر کیا اور کہا کہ وزیر اعظم مودی کی دور اندیشی سے بہت سے لوگوں کو بھارت کی سرحدوں کے پار تحریک حاصل ہوئی ہے جس میں سری لنکا بھی شامل ہے۔ پپوا نیو گنی کے وزیر اعظم جیمز مرابے نے ایک ذاتی ویڈیو پیغام میں وزیر اعظم مودی کو ایک مثالی شخصیت اور قیادت کی مثالی شخصیت قرار دیا ہے۔ انہوں نے 20 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو غربت کے دائرے سے باہر نکال کر انہیں اچھی زندگی بخشے جانے کو ایک حیرت انگیز کارنامہ قرار دیا۔ وزیر اعظم مرابے نے پپوا نیو گنی کی طرف سے گرم جوشی اور دوستی کا اظہار کیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ اس کے علاوہ ٹرینیڈیڈ اینڈ ٹوبیگو کی وزیر اعظم کملا پرساد بسیسر نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کی قیادت میں

0: ناصر نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کی قیادت میں بھارت عالمی معاملات میں ایک قائدانہ آواز بن کر ابھرا ہے. انہوں نے وزیر اعظم مودی کے ایک معمولی پس منظر سے شروع ہونے والے سفر سے تین لگاتار مدتوں تک 1 ارب 40 کروڑ لوگوں کے ایک ملک کی قیادت کرنے کو اجاگر کیا اور غیر ملکی پالیسی، اقتصادی ترقی، بنیادی ڈھانچے اور سماجی و اقتصادی ترقی کے میدانوں میں بھارت کی ان اہم حصولیابیوں کا ذکر کیا. سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے کہا ہے کہ وزیر اعظم مودی کی حصولیابی ملک کی آزادی کے بعد کی تاریخ میں ایک اہم لمحہ ہے. سابق صدر جمہوریہ نے ایک روزنامے میں لکھے گئے ایک مضمون میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 2014 کی اب تک کی مدت میں حکمرانی، سیاست اور عوامی بحث میں ہندوستانیت کی جانب ایک فیصلہ کن تبدیلی دیکھی گئی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم مودی نے بھارت کی تہذیبی وراثت کی شان میں اضافہ کیا ہے, انہوں نے جمہوری روایات کو اجاگر کیا ہے اور قومی اداروں میں عوامی اعتماد کو مستحکم بنایا ہے. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے وزیر اعظم مودی کو ان کی حصولیابی پر مبارکباد دی ہے. نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ عہدے پر رہنے کی یہ مدت کار محض وقت کی پیمائش نہیں ہے بلکہ اس سے مدت کے ترقیاتی سفر میں یکسر تبدیلی لانے والے دور کی عکاسی ہوتی ہے. جناب رادھا کرشنن نے یہ بھی کہا کہ جس طرح ابراہم لنکن نے غلامی کی زنجیروں سے لاکھوں لوگوں کو آزاد کرایا تھا, حالیہ دنوں میں وزیر اعظم نریندر مودی نے 25 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو شدید غربت کے شکنجے سے باہر نکال کر لاکھوں کنبوں کو سب کی شمولیت والی ترقی، امید، موقع اور وقار بخشا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کے آزاد بھارت کے سب سے طویل عرصے تک مسلسل منتخب ہونے والے وزیر اعظم بننے پر سابق نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو نے کہا کہ یہ کامیابی کافی اہم ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ سیاسی مسابقت، مخلوط حکومت کی صورتحال اور میڈیا کی مسلسل جانچ پڑتال کے درمیان حاصل ہوئی ہے. ایک انگریزی روزنامے میں اپنے مضمون میں جناب نائیڈو نے سوچھ بھارت، غریبوں کے لیے مکانات، جن دھن کھاتوں، فوائد کی براہ راست منتقلی، یو پی آئی ادائیگی اور آیوشمان کا سہرا نریندر مودی کی قیادت کے سر باندھا. آج نئی دلی میں قومی جمہوری اتحاد این ڈی اے کی ایک میٹنگ منعقد ہوگی. یہ میٹنگ حکومت کے 12 سال مکمل ہونے اور وزیر اعظم مودی کے بھارت کے مسلسل سب سے طویل عرصے تک منتخب وزیر اعظم بننے کا جشن منانے کے لیے منعقد کی جا رہی ہے. پیش ہے ہمارے نامہ نگار کی ایک رپورٹ.
1: اس میٹنگ میں اتحاد میں شامل تمام پارٹیوں اور وزیر اعظم سمیت بی جے پی کی اعلی قیادت کے شامل ہونے کی توقع ہے. این ڈی اے کی میٹنگ میں اتحاد کی حکمرانی والی تمام 22 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے وزرائے اعلی اور نائب وزرائے اعلی اور تمام اتحادی پارٹیوں کے رہنما بھی شرکت کریں گے. اس میٹنگ میں مختلف قومی ترقیاتی پروگراموں، انفراسٹرکچر پروگراموں اور مودی حکومت کے 2047 تک ملک کو ایک ترقی یافتہ ملک میں تبدیل کرنے کے ویژن پر توجہ مرکوز کی جائے گی. پریا منڈل کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ.
0: مرکز نے ملک میں دیہی ترقی کو آگے بڑھانے کے مقصد سے 1.25 لاکھ کروڑ روپے کی منظوری دی ہے. دیہی ترقی کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا کہ مرکزی حکومت نے ایم جی نریگا کے تحت 30,000 کروڑ روپے پہلے سے ہی مختص کیے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس رقم کے علاوہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو 95,692 کروڑ روپے کی ایک عبوری رقم جاری کی گئی ہے. اس کے ساتھ ہی کل رقم 1.25 کروڑ روپے سے زیادہ ہو جائے گی. جناب چوہان نے یہ بات ریاستی دیہی ترقی کے وزیروں کی ایک ورچوئل میٹنگ کی صدارت کے بعد کہی. یہ میٹنگ وکست بھارت جی رام جی پر عمل درآمد کے بارے میں تھی. ملک میں اس قانون کا اطلاق اگلے مہینے کی پہلی تاریخ سے ہوگا. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے.

0: the attack and said that the attack, targeting civilian homes, took place last night. He said the Pakistani military once again violated Afghanistan's airspace and called it a humanitarian crime and act of aggression. Iran's Revolutionary Guard said they had carried out attacks against a U.S. base in Jordan and 21 other targets in the Gulf today in retaliation for American strikes around the Strait of Hormuz. Iran state media reported that Keshem Island and the port city of Sirik in the Strait of Hormuz were attacked. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.5% up in the afternoon trade today. The Sensex advanced 420 points to 74,339, while the Nifty added 106 points to 23,348 when reports last came in. And that is the end of this news bulletin.
1: وزیر اعظم نریندر مودی آج ہندوستان کے سب سے طویل عرصے تک رہنے والے منتخب وزیر اعظم بن گئے. جناب مودی نے 26 مئی 2014 کو وزیر اعظم کے طور پر حلف لیا تھا. انہوں نے پنڈت جواہر لال نہرو کا ریکارڈ توڑ دیا, جنہوں نے پہلی بار 13 مئی 1952 کو منتخب وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھایا تھا اور 27 مئی 1964 تک خدمات انجام دیں. پنڈت نہرو کی بطور منتخب وزیر اعظم مدت کار 4398 دن تھی. 26 مئی 2014 سے 10 جون 2026 تک وزیر اعظم مودی کی مسلسل مدت کار اب 4399 دن ہو گئی ہے. ایک رپورٹ.
2: پردھان منتری نریندر مودی کی یہ اپلبدھی وشیش روپ سے الیکھنیہ ہے کیونکہ بھارت جیسے 140 کروڑ سے ادھک آبادی والے دیش کا شاسن پرشاسن اتنت ویاپک اور جٹل ہے. ایسے سمے میں جب انیک دیشوں میں راجنیتک استھرتا, سرکاروں میں بار بار پریورتن تتھا نیتیگت انشچتتا دیکھنے کو مل رہی ہے, بھارت میں نیتتو اور شاسن میں نرنترتا رہی ہے. یہ وشو کے سب سے بڑے لوکتنتر میں لگاتار 3 بار راشٹر جنادیشوں دوارا جنتا کا نرنتر بھروسہ درشاتا ہے. سوتنتر ویشوک سرویکشنوں میں پردھان منتری نریندر مودی کو لگاتار وشو کے سروادھک لوکپریہ لوکتانترک نیتاؤں میں ستان دیا گیا ہے. ساتھ ہی انہیں اب تک 30 سے ادھک دیشوں دوارا سروچ ناگرک سمانوں سے بھی سمانت کیا گیا ہے. پردھان منتری نریندر مودی کے کاریکال کے دوران لگ بھگ 25 کروڑ بھارتیہ بہو آیامی غریبی سے باہر نکلے ہیں تتھا ویاپک ساماجک آرتھک پرگتی ہوئی ہے.
1: نیشنل ڈیموکریٹک الائنس NDA آج نئی دہلی میں میٹنگ کر رہا ہے, جس میں 12 سال مکمل ہونے کا اور وزیر اعظم نریندر مودی کے ہندوستان کے سب سے طویل مدت تک رہنے والے منتخب وزیر اعظم کی حیثیت کا جشن منایا جا رہا ہے. بھارتی جنتا پارٹی کے سرکردہ قائدین اور NDA کی تمام اتحادی جماعتوں کے قائدین میٹنگ میں شرکت کر رہے ہیں. تمام 22 NDA کی حکومت والی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے وزراء اعلی اور نائب وزیر اعلی کے ساتھ ساتھ تمام اتحادی جماعتوں کے قائدین بھی موجود ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی کے دور حکومت کے 12 سال مکمل ہونے کے موقع پر آج دارالحکومت لکھنؤ اور اتر پردیش میں مختلف پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے. بھارتی جنتا پارٹی آج اتر پردیش کے سبھی 403 اسمبلی حلقوں کے مندروں میں خصوصی پوجا ارچنا کا انعقاد کر رہی ہے. اس پروگرام میں بھارتی جنتا پارٹی کے کئی سینئر لیڈر, وزراء, ممبران پارلیمنٹ اور ممبران اسمبلی بطور مہمان خصوصی شامل ہو رہے ہیں. لکھنؤ کے ہنومان سیتو مندر میں پروگرام میں بھارتی جنتا پارٹی کے ریاستی صدر پنکج چودھری بطور مہمان خصوصی موجود رہے. مونی بابا مندر آلم باغ میں بی جے پی کے ریاستی نائب صدر پنکج سنگھ شامل ہوئے. دریاسنا, فتح پور, بنارس, جونپور اور دیگر اضلاع میں بھی اس موقع پر مختلف پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے. اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے عزت ماں وزیر اعظم نریندر مودی کو ہندوستان کی تاریخ میں سب سے طویل مدت تک رہنے والے منتخب وزیر اعظم بننے پر مبارکباد پیش کی ہے. وزیر اعلی نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ کے ذریعے مبارکباد پیش کی. انہوں نے لکھا کہ عزت ماں وزیر اعظم نریندر مودی امرت کال کی رہنما قوت اور 1.45 بلین ہندوستانیوں کی خدمت, سلامتی اور خوشحالی کے لیے مسلسل وقف رہنے والے رہنما, ہندوستان میں سب سے طویل مدت تک رہنے والے منتخب وزیر اعظم بننے پر دلی مبارکباد کے مستحق ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ عوامی خدمت ہی گڈ گورننس کا صحیح پیمانہ ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں سنسکرت سبھاشتم کو شیئر کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ صرف وہی شخص جو عاجزی اور لگن کے ساتھ کام کرتا ہے عوام کا اعتماد حاصل کر سکتا ہے. آکاشوانی سماچار حکومت کے گزشتہ 12 سالوں میں مختلف اہم شعبوں میں کی گئی کوششوں پر ایک خصوصی سیریز پیش کر رہا ہے. آج ہم نوجوانوں کو با اختیار بنانے کی سمت میں حکومت کی کوششوں پر بات کر رہے ہیں. ایک رپورٹ.
3: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं। देश में